tačno je 7:21. Kaže, revizorski izvještaj pokazuju da institucije u Bosni i Hercegovini kroz grantove, različite transfere i subvencije raspodijele oko 2.800.000.000 maraka, uz dodatne stotine miliona koje se potroše kroz javne nabavke.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom trenutnog stanja. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Sarajevu 18, u Mostaru i Trebinju 22, u Neumu 26 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Njujorku je 25, u Atini, Rimu 22, u Sidneju 21, u Tokiju 20, u Torontu 18, u Londonu 17, u Madridu i Parizu 15, u Moskvi i Beču 13, a u Stokholmu 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni. Prvi dan vikenda, subota 12. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 21 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni. Nedjelja 13. septembar bit će umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 23 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za ponedjeljak 14. septembar, bit će malo do umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 20.

0: moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: You can follow us on Instagram, Twitter and Facebook.